0: energy, enemies of favor. Oh my da. Come to me, sorry. Oh my da. Oh my da. Oh my juju.
1: Yesterday.